0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

živiš zaborav, obaraš libi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se.

0: 8, Prozor u prošlost, Galerija Novo, Galerija Makina, Gradska galerija, Galerija Kina Vali, Galerija Amfiteatar, Srpski kulturni centar, Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca te Daj Saj. Danas sat je 54 minute, dosta je bilo priče za danas. Idemo malo još kratko zasvirati prije nego što se pozdravimo za danas.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
0: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Slušamo se ponovno u novom otkucavanju sutra od 10 do 12 sati. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojt. Ostajte mi dobro.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rainer Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šenj.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se. Pobedili smo.
1: Bili su to Big Sexy Noise. Sada idemo u 22. Band se zove Melt Yourself Down. Album Pray For Me, I Don't Fit In. Prva stvar Boots of Leather, druga For Real, treća Fun, Fun, Fun. Melt Yourself Down.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više.

0: će imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Bili su to eksperimentalisti, Destat, u nekim sljedećim emisijama slušat ćemo još nešto od njih, imaju puno dobrih albuma. A šta je sad sljedeće? Sljedeće je Hugo Reis Fatalist, album iz 22. Once Upon a Time in Italy. Prva stvar Atomized, druga Beat My Drum, treća Mafia. Hugo Reis Fatalist.

Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic. Slušali smo band Rotor i polako li sigurno stigli smo do kraja sljedećih 30 minuta, dobrih kvalitetnih 30 minuta rekao bih. Slušamo Eric Truffaz Quartet, album iz 2016. Doni Doni. Prva stvar Kudu, druga Pačeko, treća Fat City, četvrta Doni Doni i tako dalje. Znači, Eric Truffaz Quartet, album iz 2016. Doni Doni. Uživajte.

0: à un cocktail de poésie, s'offrir des éloges, harmoniser le mélange positif.
1: Sjajni Erik Trufa za kraj. Toliko od mene za danas. Do sljedećih slušanja. Pozdrav i čao.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Ovo je Radio Rojc.

mai tovare breaking event. Stop! Influenceri su zajodlali od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali prekrasnom belitima vundavan, vundašen, i plakali su od uzbuđenja.

0: prvi korak u tebi sam prošao, simpatiju u tebi sam našao, sokak tvoj, a i buban voda, ostali su dio srca moga. Sokak tvoj, a i buban voda, ostali su dio srca moga. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim. Gdje god odem, ne mogu bez tebe, zavičaju. Volim samo tebe. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim. Gdje god odem, ne mogu bez tebe, zavičaju. Volim samo tebe.
1: Ispiri pasir mozak svojim ovčicama. Truje ih otrovom mržnje u svojim odajama, pretvaraju nasilnike, pravi ih ubicama. Proganjaj, tuci, ubij istospolnoga. On skrnavi naređenja našega Boga. Ne smije biti života za istospolnoga. Identifikuj, protjeraj

Не судите нема, не трошите време, не стварајте друштву огромне проблеме. Не судите нема, не трошите време, не стварајте друштву огромне проблеме.